gezu mu baiba nu joi che chago pe bate no pe gu baize var sa malaji wa ajero tar